Борик з форсом, а я чую, кружу на окрому, я сам як борик з форсом, вони чують самотність, а я не чую.